ខ្មាស់គេអស់មួយលកោលោកអើយពីតែឲ្យម៉ែក៏ទៅដណ្ដឹងមិននឹងជាសងសាខ្ញុំមកខ្ទើយសោះ

ាប្តីចោលខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលស្រឡាញ់អ្នកណាសោះស្រាប់តែមកបាក់នាងនោះម្ដងគេបោកពីមុខបោកពីខ្នង